Thank you.

Monika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: servisne informacije.
1: Danas nema planiranih isključenja električne energije, navode iz CEDIS-a. Zbog radova na vodovodnom cjevovodu i kaptaži desetka potrošači na području od Nalježića do Trojice bit će bez vode do popodnevnih časova, obavještavaju iz gradskog vodovoda. Prijemni ispit za upis u prvi razred srednje muzičke škole održat će se u ponedjeljak 22. juna po sljedećem rasporedu: solfeđe i teorija muzike u 9 sati, provjera posebne nadarenosti učenika 10 sati, solfeđo u 11, instrument u 11 i solo pjevanje u 12 sati. Ukoliko se na prijemnom ispitu ili na elektronskom upisu pojave još neki kandidati, za njih će naknadno biti organizovan prijemni ispit. Nakon položenog prijemnog ispita učenici su u obavezi da se upišu elektronskim putem. Upis će biti otvoren 23., 24., 25. i 26. juna preko sajta upiši.edu.me. Lista kandidata se objavljuje na oglasnoj tabli škole. U toku su prijave za edukativno pokaznu radionicu Ploviti sa vjetrom koju organizuje javna ustanova Pomorski muzej Crne Gore. Radionica je namijenjena djeci uzrasta od 9 do 12 godina i održavat će se od 29. juna do 3. jula svakog dana sa drugačijim aktivnostima koje vode stručnjaci iz različitih oblasti, od pomoraca i jedriličara do pedagoga i muzejskih savjetnika. Treće izdanje revije dokumentarnih filmova Dok Dok realizuje se u Kinu Boka do 21. juna. U okviru današnjeg programa publika će imati priliku da pogleda jedan od najpoznatijih filmova Vladimira Perovića, Žeđ kamenog mora, sa početkom u 20 sati. Izložba slika Post analogni signali akademske slikarke Milanke Mirković otvorena je u Gradskoj galeriji do 7. jula. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi doktorka Sandra Perović. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat radi doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru danas do 14 sati radi doktorka Biljana Đurović. U hitnoj službi danas do 19 sati dežura doktor Jovan Milović, a od 19 do 7 sati sjutru ujutru doktor Oleg Ašihmin. Od 15. juna startovala je ljetnja šema Radio Kotora koja, kao i uvijek, donosi mnogo zabavnih emisija. Subotom od 9 sati možete slušati Zrnca mudrosti iz protekle sedmice. U 10.30 u Brevijaru prelistavamo knjigu Zaljubljen u Rim Marka Tedeska. Ukoliko propustite neku od navedenih emisija, možete ih ponovo čuti u repriznom terminu od ponedjeljka do petka od 18 sati.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme iz rubrike Zlatna serija večernjih novosti. Aforizmi Milovana Vitezovića. Lako je održati govor, teško je održati riječ. Probuđenom narodu pjevaju se uspavanke. U mračnim vremenima hrabrosti biti svitac. U laži su kratke noge, ali se ne vide iza govornice. Onome kome su usta zapušena mora progovoriti. Ispiranje ušiju počinje punjenjem ušiju. Mirna rješenja imaju dva pobjednika. Na zatvorskom krugu svaki stražar uobražava da je centar svijeta. Između sposobnih i poštenih ljudi valja birati sposobne da ostanu pošteni. Gospodari pustinje naplaćuju gledanje Fata Morgane.

0: zrnca mudrosti.
1: Aforizmi Aleksandra Čotrića. Ne podsjećajte ga na budućnost, to je davno bilo. Kapetan čvrsto drži kormilo, ono ga održava na površini. Golotočani su se bunili zbog uslova smještaja, a svi su imali sobu sa pogledom na more. Televizija dodaje kilograme, zato su na TV ekranima svi naši građani dobro uhranjeni. Migranti koji podnose zahtjev za azil kod nas najprije se upućuju na detaljni ljekarski pregled. Ta stranka ima dobre rezultate na izborima, ali između izbora nema rezultata. Wikipedia posjeduje enciklopedijsko znanje. Lako je izabrati između dva zla, snađite se vi na biračkom mjestu. Ne pljuj kokodu, zašto postoje politički protivnici? Ko nema kičmu, lakše ga progutaju. Pacovi ne napuštaju brod, naprotiv, preuzeli su kormilo.

0: misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Aforizmi Ninusa Nestorovića. Do sada još nijedan narod nije pušten na slobodu zbog dobrog vladanja. Slobode kod nas ima, ali nije za upotrebu. Ma kakav Facebook, kriminal je najveća i najbolja društvena mreža u nas. Za razliku od saobraćaja, obračun kriminalaca na našim ulicama odvija se normalno. Raskrečili su teren da naprave pustoš. Naša istorija je kao vino, što starija, to bolje. Neki listovi mijenjaju boju na jesen, a neki poslije izbora. Što vrijedi, što je istina, zarazna kada nema ko da nam je prenese. Od svih zavisnika najteže je skinuti one koji su se navukli na državni budžet. Uskladite naše vrijeme sa evropskim. Pomirite kazaljke 200 godina unaprijed.

0: misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Pomirili smo se sa svim neprijateljima, osim sa činjenicama. Dugo sam čekao na sudsku presudu, ali na kraju svaka roba nađe svog kupca. U vinu je istina, morat ćemo da ga procijedimo. Oni koji vedre i oblače ne vole promjene. Kažu da u našem jeziku ima mnogo turcizama, ma jok. Država je postala dementna, zaboravila je na narod. Kod nas pesimista misli da smo propali, a optimista da još propadamo. Nisu politički supermeni, već super sebi. U svijetu informatike komšinica je još uvijek neprikosnovena. Da je Lesi živjela na Balkanu, nikada se ne bi vratila kući.

0: Slušate Radio Kotor.
1: Zabavno muzički program Radio Kotora. Vikendom bez dnevnog reda.
2: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama
3: Showtime,
4: Music Box, Box, Box.
2: A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
1: Pola sata bez riječi,
2: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
1: Vikendom bez dnevnog reda. Infoblok Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
4: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
3: Beko u Kotoru 032 326 813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Jedna servisna informacija: zbog kvara na cjevovodu FI 280 obavještavaju se potrošači na području od Strpa do Kostanjice da će biti bez vode do 14 časova, saopštavaju iz DO Vodovod i kanalizacija Kotor.

0: Breviar. Prema knjizi Zaljubljen u Rim Marka Tedeska. Breviar priprema Saša Karajović. Zaljubljen u Rim spada u one rijetke knjige poslije kojih biva jasnije zašto se toliko ljudi zaljubilo u vječni grad burne istorije i velikih promjena uprkos svim njegovim nedostacima. Ovaj putopis je podijeljen na poglavlja u kojima aspekte umjetnosti, kulture, istorije i sadašnjosti čitalac doživljava očima pisca i stanovnika Rima, prošlih i sadašnjih, i tako postaje dio magičnog svijeta gdje mjesta, spomenici i umjetnici oživljavaju sa svakom novom stranicom.
1: Šta je to u Rimu što zavodi srce, opčinjava um, obuzima čula? Kada jednom postane dio vas, nema povratka, zaborava, napuštanja. Kako vrijeme prolazi, a čovjek sazrijeva, fascinira ga sve intenzivnije. Ne možete ga se kloniti duže od godinu dana, a čak ni to nije dovoljno. On je poput ljubomornog ljubavnika, sirene ili duha iz boce koji baca očaravajuću čaroliju koju čovjek ne želi da umakne.
0: Priče, sveci i čudaci.
1: Prvi utisak o Rimu često je obojen brojem sveštenika i časnih sestara koje se vide posvuda. Šetaju, ulaze u autobuse, časkaju sa prijateljima, kupuju donje rublje, jedu restoranima, voze se biciklima i naručuju kapućino. Ponašaju se kao da je grad njihov, a u izvjesnom smislu i jeste. Do trenutka kada su ga Vizigoti poharali 410. godine, Rim je toliko propao da su građani umirali od gladi. Gradsko stanovništvo smanjilo se sa 1 000 000 na svega 17 000. Rim je bio gotovo napušten, a kada su stigli Vizigoti, preostali Rimljani su ih dočekali u nadi da će im donijeti nešto za jelo. Goti su opljačkali grad, krenuli dalje, a Rim je postao grad duhova. Zgrade su porušene, artefakti odnijeti, a Koloseum je upotrebljavan kao deponija. Nekada veliko carstvo bilo je srušeno. Jedinstvena rimska uprava je nestala, a vojska je bila u rasulu. Rim više nije bio moćan. Nakon što je 1447. godine postao papa, Nikola V. je sa sobom donio viziju onoga što Rim može da bude. Spomenici, fontane, široki bulevari, biblioteke i umjetničke zbirke bile su ideje koje su rasplamsale maštu renesansnog pape. Danas, dok se na primjer posmatra Fontana di Trevi, može se vidjeti Nikolin uticaj. Voda akvadukta Aqua Virgo, koja napaja fontanu, zaustavljena je i preusmjerena u druga područja. No Nikola je zamišljao obnavljanje fontane kao slavljanje vode koja napaja grad. Iako je sadašnja skulpturalna grupa proizvod duge evolucije osmišljavanja fontane, upravo nam je vizija prvog renesansnog pape, Nikola V., donijela kamenu svečanost na mjestu gdje je bio samo usahli akvadukt. Nikola je bio renesansni knjiški moljac. Njegova strast ga je navela da postavi temelje Vatikanskoj biblioteci, za koju je zaposlio učenjake i humaniste, da prikupljaju i prepisuju drevne i savremene tekstove. Njegova vizija bila je uspostavljanje Rima kao odredišta za naučnike, a Nikola je spasio mnoga grčka djela koja bi inače bila zagubljena. Njegova humanistička vizija proširila se izvan teologije na sva područja znanja. Snovi Nikole V. prevazilazili su njegove sposobnosti da ih ostvari, ali će u tome uspjeti naredne pape poput Siksta IV., po kome je i nazvana čuvena Sikstinska kapela, i Julija II. Za vrijeme Siksta, Rim je bio preobražen iz srednjovjekovnog u renesansni grad. Podignuta je Sikstinska kapela, osnovan Vatikanski arhiv i proširena Vatikanska biblioteka. No Julije II, čiji je pontifikat traje od 1503. do 13. godine, impulsivnog i veličanstvenog karaktera, preobrazio je Rim u svjetski centar arhitekture, umjetnosti, kulture i učenja. Zagledan u tavanicu Sikstinske kapele, čovjek gotovo može čuti papu i umjetnika Julija i Michelangela kako se upinju da ostvare svoje vizije, iako je Michelangelo, dok je stvarao freskopisani strop, uporno tvrdio da nije slikar. Julije je također položio temelje nove bazilike Svetog Petra i angažovao Rafaela koji će stvoriti veličanstvene freske u Vatikanskom gradu, uključujući i Atinsku školu. Papa je unajmio Bramantea da ujedini Vatikan sa Belvederom. Po njegovim zamislima urađeni su i dvorište Svetog Damasa sa lođama i ulica Đulija sa prelijepim zgradama, a naručio je i Michelangelov kolosalni kip Mojsija. Ovaj kratki pregled papskog pokroviteljstva umjetnosti u Rimu nije iscrpan niti namjerava da uljepša katastrofalne lične živote, političke ambicije i sumnjivu vjeru upletenih osoba, ali u sve to papino pokroviteljstvo prodiru u svaki kutak rimskog života. No, vratimo se istoriji Rima dok istražujemo dva aspekta, građevine i njihove priče, kao i ljude koji žive u vječnom gradu ili hrle u njega.
0: Previjar.
1: Kamen je tek kamen, ali ne i u Rimu. Kada se prođe forumom, jedna velika pokrivena stijena nalazi se tik do svetog puta, Via Sacra, gdje se iz dana u dan, iz godine u godinu, iz vijeka u vijek, neizbježno može vidjeti cvijeće položeno na ovaj kamen. Za turistu koji ništa ne sluti, to je samo još jedan hum koji pravi gužvu na nekada slavnom forumu. No, priča o tom kamenu seže do vremena Julija Cezara, koga su jedni mrzili, a drugi obožavali, ali su ga svi poštovali. Na martovske ide, Cezar je stigao na mjesto gdje se sastao senat i gdje su ga 23 puta izboli njegovi neprijatelji i oni za koje je vjerovao da su mu prijatelji. Grad je bio potresen i raspao se na zaraćene strane, ali je sahrana morala da se održi i njegov testament je morao da se pročita. Marko Antonije je Cezarovu oporuku uzeo iz kuće Vestalki i donio je na tu stijenu, pogrebnu lomaču na kojoj će se spaliti Cezarovo tijelo. Čitav grad se okupio ispred tog mjesta i donio komade namještaja, ostatke drveta, trupce i gorivo tako da je lomača bila visoka nekoliko spratova. Dok je plamen zahvatao tijelo i treperavo svjetlo obasjavalo lica posmatrača, Marko Antonije je Cezaru održao posmrtno slovo dok su mnogi među okupljenima plakali. Kada se gomila razišla, a vatra svela na samo žar, Cezarove kosti su sakupljene, stijena je ostala tamo gdje se sve ovo odigralo i to je ona ista stijena na koju i danas se polaže cvijeće.

0: Previar.
1: Duša Rima ne leži samo u njegovim građevinama i pričama, već naročito u njegovim ljudima. Dok istražujemo religioznost ovog grada, ljudi u Rimu uglavnom se svrstavaju u četiri kategorije: sveci, grešnici, čudaci i ravnodušni. Autor ove knjige, Mark Tedesco, kada pomisli na svece, misli na misionarke ljubavi iz crkve Svetog Gregura. One su u crkvi organizovale prihvatilište za beskućnike, a pričalo se da spavaju pozadi u preuređenom kokošincu. Još jedan fenomen na koji se u Rimu nailazi češće nego bilo gdje drugo je prisustvo zajednica i pokreta usresređenih na život u skladu sa harizmom ili određenim aspektom vjere, što je čini živom za njene članove. Ulazeći u crkvu Svete Marije u Trastevereu, skoro svake večeri u 20 sati i 30 minuta, čovjek nailazi na zajednicu Svetog Egidija. Sve je počelo kada je grupa mladih ljudi odlučila da se sastane kako bi čitala psalme i razumjela implikacije svoje vjere. Ovi počeci su svoju zajednicu naveli da podržava izbjeglice koje bježe od nasilja, hrani beskućnike, pronalazi posao za imigrante, podržava zavisnike na putu oporavka, njeguje neizlečivo bolesne, radi na rješavanju krize koja se tiče side, pa čak i pregovara o miru između zemalja i naroda. No, poruka zajednice je jednostavna. Osnova njihovog zajedničkog života je večernja molitva, a njihov društveni rad može se opisati kao prijateljstvo sa siromašnima. Rim ima i svoje grešnike. Prevara je još jedna zabava u Rimu koja nije u oblasti svetinja. Bilo da se džepere turisti, da se strancu vraća manji kusur, da se Amerikancu naplaćuje više ili da je aparat za kreditne kartice uvijek pokvaren. Da li to spada u kategoriju grijeha? Drugo je pitanje, no neki Rimljani smatraju da je, kako bi sastavili kraj sa krajem, opravdano iskoristiti naivne strance. Decenijama je linija na kojoj se obraća autobus 64 od željezničke stanice do Vatikana bila poznata po džeparošima i lopovima. Najbolje je sve stvari čuvati u jednom džepu ili torbi i čvrsto ih držati rukom kako bi se takva situacija izbjegla u potpunosti. Ili, još bolje, ići pješice. Pogrešno vraćanje kusura, prekomjerne cijene i pokvareni aparat za kreditne kartice, sve su to simptomi istog mentaliteta. Sistem je namješten protiv vlasnika radnji koji moraju da pronađe načine da dobiju podjednake šanse. Posjeta Rimu znači da stranac ima dovoljno novca koji može potrošiti kako bi pomogao vlasnicima da zarade za život i izdržavaju porodicu pod opsesivnim birokratskim sistemom, što predstavlja izazov za poslovanje u Rimu. Cilj opravdava sredstvo, a ako se posjetioci vrate kući sa nešto dolara manje jer im je pogrešno vraćen kusur, niko nije povrijeđen. Napokon, pravila su za ljude, a ne ljudi za pravila. Zar ne? Govorili smo o svecima i grešnicima Rima, no ne možemo zaboraviti i najbrojniju skupinu – čudake. Vidite ih u crkvama, na ulicama, trgovima. Tu je bosonogi Franjevac koji vjeruje da je reinkarnacija Svetog Franje Asiškog, sveštenik obučen u besprekornu crnu mantiju sa toliko visokim okovratnikom da ne može da klimne glavom. Muškarac koji boravi po crkvama po čitav dan i ide sa mise na misu, pričešćujući se kao da mu druga hrana i nije potrebna. Laici i sveštenstvo koji vjeruju da vide božanske vizije i da im je suđeno da čine velika djela dok nastoje da okupe sledbenike. Izgleda da u ovom gradu završavaju svakojake osobe čija religioznost i humanost nisu usklađene ili čija je religioznost potpuno potisnula humanost. Priče, spomenici, sveci, grešnici i čudaci čine preljepu složenost Rima.

0: Međunarodni festival Klapa Perast, 25. po redu, otvoren je sinoć na pjaci Svetog Nikole u Perastu, a ljubitelje klapske pjesme bogat program očekuje danas i sjutra. Otvaranje pratila Tamara Vuković.
1: Predsjednica nevladine organizacije Međunarodni festival Klapa Perast Tina Brajić-Ugrinić u uvodnom obraćanju istakla je da četvrt vijeka festivala predstavlja toliko godina vjernosti onom najsubtilnijem u nama, glasu koji traži drugi glas da bi sa njim stvorio harmoniju i doprao do duše onih koji slušaju.
2: Kada je prije tačno 25 godina grupa peraških entuzijasta pokrenula ovaj festival, njihov cilj je bio jasan i duboko odgovoran, sačuvati od zaborava tradicionalno, a kapela pjevanje i muzičko nasljeđe Boke Kotorske. Danas, 2,5 decenije kasnije, ponosom možemo reći da ovaj festival nije samo preživio, već je izrastao u instituciju kulture koja prkosno traje. Ovih 25 godina postojanja pokazuje koliko je ovaj festival pustio duboko korijenje. Pokazuje da za nas nijedan problem nije nerješiv i da ne postoji prepreka koja može zaustaviti istinsku potrebu za očuvanjem onoga što jesmo. A svjedoci smo da to danas nije ni malo lako. Živimo u vremenu kada se na našim javnim pjacetama šire i nameću neki drugi interesi. Zato večeras sa ovog mjesta šaljemo jasnu i glasnu poruku. Nećemo dozvoliti da nas u našem radu remeti pritisak modernog doba, da nas ometaju oni koji bez osjećaja za lokalne običaje, kulturu i viševjekovni duh Perasta zauzimaju prostor svih nas, da uzurpiraju festival koji postoji prije njih. Oni od Perasta uzimaju profit, a mi Perastu dajemo dušu. I zato borit ćemo se da Perast u svom punom sjaju minimum još ovoliko godina dočeka ovaj festival. I još i više. Ovdje će se pjevati i slaviti naša tradicija. Klapska pjesma nije puki ukras. Ona je način na koji dišemo dok je slušamo. U njoj nema buke, nema velikih ni lažnih efekata. Ona je ogoljena, iskrena i prisna. To je razgovor nekoliko ljudi koji su odlučili da podijele isti zrak, istu emociju i istu tišinu prije nego što puste prvi ton. Zato je Klapa uvijek duboko ljudska priča. Ona nas uči da niko ne može sam, da nam je za ljepotu uvijek potreban onaj drugi, onaj preko puta nas, da nas sasluša i da nas dopuni. Dok se svijet negdje tamo žuri i previše galami, Perast večeras bira da uspori, bira da oslušne. Neka ove večeri pjesma teče lagano, kao majstral koji hladi ove palate. Neka nas podsjeti ko smo, odakle smo i koliko je važno sačuvati ono malo čistote i radosti u grudima.
1: Ovogodišnji Međunarodni festival Klapa otvorila je sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Kriještorac.
3: Da ovom prilikom kažem da 25 godina trajanja nije samo ljubav. To je istrajnost i posvećenost, upornost koja je za svako divljenje. I ja vam stvarno želim ne još ovoliko, nego mnogo više godina trajanja i uspjeha ovog festivala. Jer trajanje 25 godina ne samo što je jedini festival klapskog pjevanja u Crnoj Gori, nego i u regionu najstariji poslije Omiškog. To je sve za pohvalu, za poštovanje i drago mi je što se to dešava u ovom biseru naše Boke, na mjestu gdje se na najljepši mogući način spajaju i kamen i more, ako zanemarimo ovu automobilsku scenografiju koja je tu, i pravo mjesto za život klapske muzike.
1: Umjetnički direktor festivala Jure Šaban Stanić kazao je da klapska pjesma povezuje ljude bez obzira na granice i da su klape koje nastupaju u Perastu predstavnici zajedničkog mediteranskog kulturnog prostora.
4: Tako je i klapska pjesma između svih nas, između svih vas ovdje. Ona nema granicu, ona je samo večeras ovdje ograničena ovim brdima i zalazak u Boki je jedno izvanredno iskustvo. To je moj 20. dolazak u Boku, šta po pitanju ovog festivala, šta po nekim drugim stvarima, kad sam rado dijelio i ovu geografiju, i ovu ljepotu, i ovu ljubav, i ovaj prostor i ljude s kojima sam ovdje surađivao. Prvi put sam ulozio ovdje umjetničkog direktora. Koliko ću biti, to će ovisiti o direkciji festivala. Moj mandat je trajno na raspolaganju. U svakom slučaju, večeras su ovdje klape iz Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Oni su samo na papiru iz te tri države. Oni su večeras samo klape, samo pjevači i vole sve ono što i vi volite i što vas je motiviralo da dođete ovdje na ovu pijacu. Klapska glazba je dijasporična. Ona pripada ovako malim sredinama kao što su Omiš i Perast. Ona nije za velike mase i da je vas ovdje još troduplo ovoliko, pitali bi se je li to zaista ljudi vole ili su došli samo radi poze i radi džira. Tako da je dobro da vas je dovoljno malo i dovoljno puno da možete uživati u onome što će vam ova večer ponuditi. Ja ću prije svega isključivo pozdraviti samo klape. One su učinile put, one su radile probe, one su pripremile program, one su se podredile uvjetima ovog festivala.
1: Nakon svečanog otvaranja, publici su se u takmičarskom dijelu predstavile ženske i mješovite klape. U kategoriji ženskih klapa takmičile su se Arija iz Opuzena, Zvizdan iz Posušja, Filip Dević iz Splita i Rozeta iz Širokog Brijega. U kategoriji mješoviti klapa nastupili su Umole iz Pićana, Maraška iz Zadra, Vox Maris iz Bara, Bokelji iz Herceg Novog, Kamerton iz Podgorice i Filip Dević Ferata iz Splita, dok su u revijalnom dijelu nastupile Bisernice Boke iz Kotora i Jadran iz Tivta. Stručni žiri radio je u sastavu muzikološkinja i pedagoškinja Ivana Tomić-Ferić, profesorica muzičke kulture, akademska pjevačica i profesorica pjevanja Terezija Kusanović, profesorica klavira Irma Gregović i profesorica flaute Pina Bubanja. Specijalnu nagradu Deštregovi za najbolju debitansku klapu dobila je klapa Rozeta. U kategoriji ženskih klapa prvo mjesto osvojila je klapa Filip Dević, drugo mjesto pripalo je klapi Zvizdan, a treće klapi Arija. Nagradu publike Kazada dobila je klapa Filip Dević. U kategoriji mješovitih klapa prvo mjesto osvojila je klapa Filip Dević Ferata, drugo mjesto pripalo je klapi Kamertona, treće klapi Bokelji. Nagradu publike Kazada u ovoj kategoriji dobila je klapa Filip Dević Ferata. Nagrada Peraški školje za najbolju crnogorsku klapu pripala je klapi Kamerton iz Podgorice. Program je vodila Dolores Bonić Fabian. Večeras tokom druge festivalske večeri od 20 sati u takmičarskom dijelu programa nastupit će muške klape Filip Dević iz Splita, Na kantunu iz Opuzena, Ero iz Mostara, Štiglić iz Podgorice i Okrug iz Okruga. Dok su klape Ero i Okrug najavile i svoje mini koncerte tokom revijalnog dijela programa.

Postoj stih na izgled vrlo prost, stih iznad svih, stih više kao most da premosti, da prebrodi, kad priča nikud ne vodi. Postoji stih

3247-2393. Prodajem potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7 u neposrednoj blizini Hrama Svetog Save. Kontakt telefon +381-64-247-2393. Montenegro Submarine obavještava potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon za informacije 067-626-947. Montenegro Submarine obavještava potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. 067-626-947. Nixon Čavor upotreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069-317-653. E-mail nixontrade@tcom.me. Nixon Čavor upotreban trgovac 069-317-653. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sa zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: vezno još uvijek. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko Shop Radanovići, slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman, plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

popodnevni program Radio Kotora. Dragi slušalci, u najavi popodnevnog programa predlažemo da poslušate infopregled u 13.30. A od 15. juna startovala je ljetnja šema Radio Kotora, koja kao i uvijek donosi mnogo zabavnih emisija. Na putovanja po gradovima domaćinima ovogodišnjeg mundijala vodimo vas od 14 časova u muzičkoj geografiji, a u 16 sati počinje magazin Vikendom bez dnevnog reda, u kojem ćemo između ostalog propratiti sve važnije muzičke manifestacije u regiji. Od 18 sati slijedi inostrana top lista Simply the Best. Ukoliko propustite neku od navedenih emisija, možete ih ponovo čuti u repriznom terminu od ponedjeljka do petka od 18 sati. Ugodno popodne želi vam dežurna ekipa iz muzičke i tonske režije Kristijan Đuranović, iz redakcije studija Nataša Janović. Ostanite uz Radio Kotor.

0: servisne informacije.
1: Danas nema planiranih isključenja električne energije, navode iz CEDIS-a. Zbog radova na vodovodnom cjevovodu i kaptaži desetka potrošači na području od Nalježića do Trojice bit će bez vode do popodnevnih časova, obavještavaju iz gradskog vodovoda. Prijemni ispit za upis u prvi razred srednje muzičke škole održat će se u ponedjeljak 22. juna po sljedećem rasporedu: solfeđe i teorija muzike u 9 sati, provjera posebne nadarenosti učenika 10 sati, solfeđo u 11, instrument u 11 i solo pjevanje u 12 sati. Ukoliko se na prijemnom ispitu ili na elektronskom upisu pojave još neki kandidati, za njih će naknadno biti organizovan prijemni ispit. Nakon položenog prijemnog ispita, učenici su u obavezi da se upišu elektronskim putem. Upis će biti otvoren 23., 24., 25. i 26. juna preko sajta upiši.edu.me. Lista kandidata se objavljuje na oglasnoj tabli škole. U toku su prijave za edukativno pokaznu radionicu Ploviti sa vjetrom, koju organizuje javna ustanova Pomorski muzej Crne Gore. Radionica je namijenjena djeci uzrasta od 9 do 12 godina i održavat će se od 29. juna do 3. jula svakog dana sa drugačijim aktivnostima koje vode stručnjaci iz različitih oblasti, od pomoraca i jedriličara do pedagoga i muzejskih savjetnika. Treće izdanje revije dokumentarnih filmova Dok Dok realizuje se u kinu Boka do 21. juna. U okviru današnjeg programa publika će imati priliku da pogleda jedan od najpoznatijih filmova Vladimira Perovića, Žeđ kamenog mora, sa početkom u 20 sati. Izložba slika Post analogni signali akademske slikarke Milanke Mirković otvorena je u Gradskoj galeriji do 7. jula. U Opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi doktorka Sandra Perović. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat radi doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru danas do 14 sati radi doktorka Biljana Đurović. U hitnoj službi danas do 19 sati dežura doktor Jovan Milović, a od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Oleg Ašihmin.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
4: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
3: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: sište kreativnosti, majstorstva i tradicije koja spaja generacije, predstavnik Ministarstva kulture i medija Igor Rakčević je apostrofirao da je festival pokrenut sa jasnom misijom da stare vještine ne ostanu samo dio istorijskih zapisa, već da postanu pokretač savremene kreativne ekonomije.
1: Kroz saradnju sa opštinskom javnom ustanovom Muzej Kotor uspjeli smo da u srce starog grada vratimo duh autentičnog stvaralaštva, a znanje starog zatvora prevedemo u novi kreativni kontekst. Imali smo priliku da vidimo kako pod prstima naših stvaralaca oživljavaju dobrotska čipka, zlatovez, filigran, mozaik, dugorez, keramika i unikatni nakit od stakla. Najveća vrijednost ove manifestacije jesu upravo ljudi. Hvala svim meštrima i mentorima koji nesebično dijele svoje znanje, kao i polaznicima radionica čiji radovi na završnoj izložbi u kreativnom hubu najbolje pokazuju da crnogorska kulturna baština ima budućnost.
0: Ministarstvo će, kako je Rakčević najavio, nastaviti da podržava ovakve projekte. Direktorica opštinske javne ustanove muzeji Dušica Ivetić istakla je da je festival imao za cilj da govorimo o autentičnosti i potrebi da se zanati vrate u Kotor.
2: Znači o Zanatskoj ulici kao jezgru nekadašnjim zanata i žili kucavici našeg grada. S druge strane smo imali potrebu da mi kao opštinska javna ustanova ukažemo šta bi mogao da bude i ovaj prostor starog zatvora za nas kao zajednicu. I mislim da svi dijelimo zajedno utisak da upravo ovakvi programi ga čine živim i da su nam oni potrebni. Ne mogu da se otmem osjećaju koji sam imala ovih dana dok sam prolazila kroz radionice. A to je jedna krajnje pozitivna energija koja je cirkulisala kroz svaki prostor i kroz svaki rad koji se tu realizovao i kako kaže jedna od naših umjetnica, meštrica Vildana, upravo ovakva energija služi da se vrati i oživi neki prostor koji za nas lokalno ima možda i neku težinu u smislu njegove istorije, prošlosti, tragedija koje su se ovdje dešavale, ali upravo kroz umjetnost i kreativnost mi smo mu vratili i čini mi se da je ovo pravi put da mu vratimo zapravo neku novu energiju i da mu damo neko novo mjesto u našem gradu i nadamo se da će nam ministarstvo tu ukazati priliku da stvarno svi zajedno koristimo ovaj prostor i činimo ga živim. Da bismo otvorili izložbu, ja bih zamolila naše umjetnike, Andriju, Vildanu, Angelinu, Ljilju, Petra, da dođe ovdje da zajedno ih pozdravimo jednim velikim aplauzom, jer se festival djece upravo za njima.
0: U okviru završnog programa prvog festivala kreativnih industrija i umjetničkih zanata, ispred kreativnog huba koncert je održala klapa Incanto.

Dokumentarni film Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje, koji je nastao u sklopu međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putevima bokeljskih Hrvata, premijerno je sinoć prikazan u kinu Boka. Kako se navodi u najavi događaja, film donosi priču o dvije iznimno vrijedne sastavnice nematerijalne kulturne baštine bokeljskih Hrvata, Dobrotskoj čipki i Dobrotskoj torti, koje predstavljaju važan dio kulturnog identiteta hrvatske zajednice u Crnoj Gori, ali i ukupne kulturne baštine Boke Kotorske i Jadranskog prostora. Međunarodni festival Klapa Perast, 25. po redu, otvoren je sinoć na pjaci Svetog Nikole u Perastu, a ljubitelje klapske pjesme bogat program očekuje danas i sutra. Ovogodišnji Međunarodni festival Klapa otvorila je sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Krještorac. Obratili su se i predsjednica nevladine organizacije Međunarodni festival Klapa Perast Tina Brajić-Ugrin i umjetnički direktor festivala Jure Šaban Stanić. Klape su se takmičili

0: U kategorijama ženskih i mješovitih, a u revijalnom dijelu nastupile su Bisernice Boke i Klapa Jadran. Večeras, tokom druge festivalske večeri od 20 sati, u takmičarskom dijelu programa nastupit će muške klape Filip Dević iz Splita, na kantunu iz Opuzena, Ero iz Mostara, Štiglić iz Podgorice i Okrug iz Okruga. Otvaranje izložbe slikari pisci i ostala menažerija akademskog slikara Nedeljka Simanića biće održano večeras u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor sa početkom u 19 sati. A u okviru današnjeg programa trećeg izdanja revije dokumentarnih filmova Dok Dok, publika će imati priliku da ponovo pogleda jedan od najpoznatijih filmova reditelja Vladimira Perovića, Žeđ kamenog mora, u kinu Boka sa početkom u 20 sati. Tradicionalna manifestacija Risanski makaruli održana je proteklog vikenda po 17. put na Risanskoj rivi. Opširnije Tamara Vuković.
1: Prisutne je u ime organizatora pozdravila predsjednica nevladinog udruženja organizacija Žena Risan Anka Perović, koja je za Radio Kotor istakla da je pripremljeno više od 80 kg sukanih makarula.
2: Pa zaista s ponosom govorimo 17. put, jer kad smo počeli nismo očekivali da će to toliko trajati, a sad čekamo i 20 godina jubilej, jer žene rade u istom sastavu makarule, mijenjaju se, mlađi odlaze i dolaze, ali i ovo je u istom sastavu, njih 6 uvijek prave sjajne makarule i to su nekih 3 dana i mogu reći da ove godine smo najviše, da je preko 80 kg makarula spremljeno samo za našu trpezu, a pored toga sigurno toliko još raznoraznih delicija slanih i slatkih, od gurabija, od starinskih kolača, medenjaka, kolača sa orasima, kiflica i tako raznoraznih, baš onog smo stvari za ovo večeras pripremili.
1: Ovo je karakteristično jelo, a jedna od dobrih strana je što možda se pripremi unaprijed, zato su risanski makaruli bili često na trpezama risanskih porodica.
2: Pa to nam je bio cilj da vratimo ono što je staro, što je nekad smatrano sirotinskim jelom, što je pripremano samo od brašna i malo vode, da bi kasnije se to modernizovalo na razne načine sa točom, od mesa, sa sirom i salamure, danas je to sa pestom, sa orasima, sa pomidorom, je tradicionalan isto način. Uglavnom ponosni smo da to prenosimo na mlađe i ono što zaista nam je posebno čast, što svake godine nam učestvuje dječji vrtić i osnovna škola, jer to nam je cilj da se prenese na mlade, pa mislim i ovim putem jedna poruka roditeljima, nemojte spremati i pomagati djeci samo za vrijeme dok traje manifestacije, već uvedite to u svoje domove, jer mislim da zaista treba uvesti ono što je nekad bilo, da svaka slavska i svaka svadbarska večera počinje sa makarulima.
1: U ime turističke organizacije Kotor program je otvorila Emilija Radulović. Ona je za Radio Kotor govorila o značaju ove manifestacije za turističku ponudu Risna.
3: Ova manifestacija, možemo reći, da otvara turističku sezonu Risnu. Zaista 17 godina rada stoji iza Žena Risna. Veliki trud su uložile kako i ranijih godina, tako i ove, da naprave veliku količinu makarula. U pitanju je tradicionalno jelo, makaruli koje oni ručno prave, koji su zaštitni znak Risna, identitet Risna i svakako jedna zaista vrijedna manifestacija za ovo malo mjesto. Želim da im čestitam 17. rođendan, 17 godina tradicije, mirisa, ukusa i zaista da traju što duže i da imaju svoje nasljednice, da zaista ovaj vredan recept prenesu na mlađe generacije.
1: Brojni posjetioci imali su priliku da uživaju u specijalitetima i delicijama, a dominirali su makaruli pripremljeni na različite načine, sukani sa mesom, pestom, slanim sirom, orasima, makom. Hranu su osim organizacije Žena Risan pripremili i organizacija Žena Tivat, organizacija Žena Ruža Vjetrova iz Bijele, javna predškolska ustanova Radost, vaspitna jedinica Risan, osnovna škola Veljko Drobnjaković, dom starih Grabovac, a predstavili su se i Vlado iz bara sa svojim vinom od Nara i radionica Pašte Biljana. U programu su učestvovali mališani javne predškolske ustanove Radost, učenici osnovne škole Veljko Drobnjaković, Ive Radović, Vasilije Kordić i Katarina Kaščelan, dok je učenica osnovne škole Orijenski bataljon Milena Perović izvela pjesmu Svanula je majska zora. Nastupilo je i kulturno-umjetničko društvo Nikola Đurković, dok je za muzički dio programa bio zadužen Hipnos Band.
0: Nevladino udruženje Kamelija Stoliv i mjesna zajednica Stoliv pozivaju sve ljubitelje mora, tradicije i drvenih barki na manifestaciju Kamelija Trophy 2026, koja će biti održana 21. juna sjutra u Stolivu. Program počinje u 5:30 časova okupljanjem ribara sa drvenim barkama na Stolivskom mulu, a nakon čega slijedi ribanje, udičarenje u akvatorijumu ispred Stoliva, povratak i mjerenje ulova. Svečano proglašenje najuspješnijih učesnika i dodjela trofeja predviđeni su za 11:30, nakon čega slijedi druženje uz ribu, vino i zabavni program. Manifestacija se održava uz pokroviteljstvo turističke organizacije Kotor i podršku opštine Kotor. Ekipni turnus za mlađi kadetski uzrast u stonom tenisu na programu je danas u Podgoričkoj školi Novka Ubović. Iz kluba Kotor nastupit će Vuk Vujović, Ilija Mihović, Marin Fabris, Nataša Vujović, Iva Usanović, Lara Gatoni i Sofija Popović. Željko Tomašević je novi šef stručnog štaba prvog tima OFK Grbalj, saopšteno je na Instagram stranici kluba. Tomašević je svojevremeno bio najmlađi trener u crnogorskom fudbalu, imao je 29 godina kada je 2008. godine sjeo na klupu prvog tima Iskre. U Danilovgradu je proveo 5 godina, a zatim je vodio Cetinje, Mladost, Ibar i Kom prije nego se preselio u Saudijsku Arabiju, gdje je vodio Al Tadamon, Al Tai i konačno B tim Al Ahlija, gdje je sarađivao sa poznatim Pepeom, legendom Portugala. Našem novom šefu struke želimo srdačnu dobrodošlicu u klub sa željom da ostvari najbolje moguće rezultate, navode iz OFK Grbalj. Tokom ljeta nema pauze za članove triatlon kluba Kotor. Opširnije o radu kluba predsjednik skupštine Dragan Jovanović.
4: Sad u principu malko može opasti intenzitet treninga, sem dok ne dođu neke određene i ciljane trke. Sad ljeto je puno malih trka i malih izazova koje su jako opet važne za taj trenažni proces, jer sama trka je nešto što, da kažemo, što je najvažnije u svemu za kao kruna nekih treninga su baš sve te male trke kojih je puno ljeto, tako reći, teško je i postići koliko ih ima u suštini. Ali tu su razne trke, akvatloni, duatloni, triatloni, znači multisportovi koji ćemo i mi praviti, 2-3 lige kod nas u triatlon klubu na Opatovu. Tako da nema neke pauze, sada je, da kažem, sezona. E sad samo je, da kažemo, odradili smo ovu ciljnu prvu trku i sada ćemo da lovimo već neke naredne ciljeve, neke malo važnije trke koje budu nailazile za njih bitne i planiranje, naravno, usavršavanje škola, eventualno odlazaka na, da kažem, ako se steknu uslovi na neke kampove za djecu triatlona. Ako se za to stvore uslovi, kako sam rekao, hvala dalje edukacije i učenje. Naravno, sve u da kažem, u skladu sa mogućim i uslovima i situaciji, koliko može. Tako da, u suštini, neke pauze nema, za njih se ta igra nastavlja, to je najvažnije. Mi smo u tome i tu da ih podržimo, eto kao i ovaj put uz podršku i našeg matičnog kluba, triatlon kluba Kotor i Triatlon saveza Crne Gore. Uspjeli smo ovu akciju da sprovedemo sada što je bilo do Ohrida i odpratimo sve trke koje su bile tamo u 2 dana. Učestvujemo na trkama na kojim smo mogli da učestvujemo i vratimo se, eto, nekako da kažem, mogu slobodno reći, ponosni za ovaj prvi nastup.
1: Gost Talasa Radio Kotora bio je Dragan Jovanović, predsjednik Skupštine Triatlon kluba Kotor.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano i toplo uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima, prvenstveno u planinskim oblastima, moguće je tek ponegdje kratkotrajna nestabilnost. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 24 stepena, najviša dnevna od 25 do 37 stepeni. Pratili ste info pregled za 20. jun 2026. U tonskoj režiji Kristijan Đuranović, u studiju Nataša Janović.

Muzička geografija. Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Utakmice svjetskog prvenstva 2026. godine, čiji domaćini su Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada, igraju se u 16 gradova i na isto toliko stadiona. Najveći broj mečeva, čak 78, biće odigran u Sjedinjenim Državama, koje će biti i domaćini svih utakmica od četvrtfinala. Kanada i Meksiko će ugostiti po 13 mečeva u ranim fazama ovogodišnjeg takmičenja. Predstavljamo gradove, domaćine i stadione na kojima će se odigravati utakmice svjetskog fudbalskog prvenstva 2026.

0: Muzička geografija. Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne.
1: Infoblok Radio Kotora.

Beograd, u ulici Brane Crnčevića 7, u neposrednoj blizini hrama Svetog Save. Stan se nalazi na trećem spratu stambene zgrade od 6 spratova, posjeduje centralno grijanje, klima uređaj, podrum i interfon. Zgrada nema lift, kontakt telefon +381 64 247 2393. Prodajem potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7 u neposrednoj blizini hrama Svetog Save. Kontakt telefon +381 64 247 2393. Montenegro Submarin obavještava: potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon za informacije 067-626-947. Montenegro Submarin obavještava: potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. 067-626-947. Niksen Čavor, upotreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069-317-653. E-mail niksentrade@tcom.me. Niksen Čavor, upotreban trgovac. 069-317-653. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: servisne informacije.
1: Danas nema planiranih isključenja električne energije, navode iz CEDIS-a. Zbog radova na vodovodnom cjevovodu i kaptaži, desetka potrošači na području od Nalježića do Trojice bit će bez vode do popodnevnih časova, obavještavaju iz gradskog vodovoda. Prijemni ispit za upis u prvi razred srednje muzičke škole održat će se u ponedjeljak 22. juna po sljedećem rasporedu: solfeđe i teorija muzike u 9 sati, provjera posebne nadarenosti učenika 10 sati, solfeđo u 11, instrument u 11 i solo pjevanje u 12 sati. Ukoliko se na prijemnom ispitu ili na elektronskom upisu pojave još neki kandidati, za njih će naknadno biti organizovan prijemni ispit. Nakon položenog prijemnog ispita, učenici su u obavezi da se upišu elektronskim putem. Upis će biti otvoren 23., 24., 25. i 26. juna preko sajta upiši.edu.me. Lista kandidata se objavljuje na oglasnoj tabli škole. U toku su prijave za edukativno pokaznu radionicu Ploviti sa vjetrom, koju organizuje javna ustanova Pomorski muzej Crne Gore. Radionica je namijenjena djeci uzrasta od 9 do 12 godina i održavat će se od 29. juna do 3. jula svakog dana sa drugačijim aktivnostima koje vode stručnjaci iz različitih oblasti, od pomoraca i jedriličara do pedagoga i muzejskih savjetnika. Treće izdanje revije dokumentarnih filmova Dok Dok realizuje se u kinu Boka do 21. juna. U okviru današnjeg programa publika će imati priliku da pogleda jedan od najpoznatijih filmova Vladimira Perovića, Žeđ kamenog mora, sa početkom u 20 sati. Izložba slika Post analogni signali akademske slikarke Milanke Mirković otvorena je u Gradskoj galeriji do 7. jula. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat radi doktor Vladislav Pejaković. U hitnoj službi danas do 19 sati dežura doktor Jovan Milović, a od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Oleg Ašihmin.

0: slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Tamo gdje sudbinom sam vođen,

priznajem da nisam baš u redu i da imaš pravo što se ljutiš.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko Shop Radanovići, slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman, plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: radiotehnički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Dobrodošli u poslednje ovogodišnje proljećno izdanje Vikenda bez dnevnog reda, koji će već u reprizi biti emitovan u najtoplije godišnje doba. Za ovo izdanje emisije pripremili smo pregled zanimljivosti i aktuelnosti iz domaćeg show biznisa. Saznaćete ko su laureati Balkanskog festivala filmske režije koje je nedavno održan u Beogradu. Najavit ćemo i snimanje jednog novog filma i jedne nove serije na Exiu prostorima. Ovih dana u obilju fudbala, što je sasvim logično, pojavljuju se neki zanimljivi sadržaji koji će možda pratiti oni koji ne vole najvažniju sporednu stvar na svijetu. Tako ćete ponovo moći da pogledate sjajnu hrvatsku seriju Područje bez signala. Najavljujemo i zanimljive dokumentarce o okeanima, a tu je pregled i po dvije nove serije na HBO kanalu i na Star Crime-u. Nakon reklamnog bloka uslijedit će i onaj takozvani muzički. Najavit ćemo događanja na Guitar Art Festu u Herceg Novom, koji će ove godine biti otvoren koncertom Briana Adamsa. Najavit ćemo i petu po redu muzičku smotru u Splitu, Melodije Jadrana, koje se održavaju narednog vikenda. A onda će uslijediti i pregled ovogodišnjeg CMC festivala koji je održan u Vodicama od 11. do 13. juna. A ovih dana u Perastu, tačnije od 19. do 21. juna, održava se još jedan u nizu festival Klapa, a zna se sa kojom pjesmom započinje ova muzička smotra. Sa njom ćemo također početi i mi. Slava Perastu i Klapa Kaše!

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
3: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
4: It's showtime!

0: Nakon uspjeha koji je postigao sa prvijencem, filmom Megdan između vode i vatre, producent Aleksa Balašević nastavlja velikim koracima. Na nedavno održanom konkursu Filmski centar Slovenije podržao je novi film ovog mladog producenta. Kako je i sam najavio prije nekoliko godina, Aleksa ima spreman scenario za novi kinematografski projekat pod nazivom Nevjernik. Ranja filma smještena je u 1990. godinu u Bosni i Hercegovini, gdje se sve tri sukobljene strane zatiču u najopasnijoj situaciji koju niko ne može da definiše. Režija će biti povjerena Marku Nabršniku, scenariju potpisuju Aleksa Balašević, Ognjen Sviličić i Marko Nabršnik, a veliko pojačanje projektu je i proslavljeni producent Aleš Pavlin, koga domaća publika zna preko filmova Čuvari formule, Bijelo se pere na 90, Bit ćemo prvaci svijeta, kao i TV serija Područje bez signala. Početak snimanja očekuje se tokom 2027. godine, a planirano je da najveći dio scena bude snimljen u centralnoj Bosni i Hercegovini.
1: Poslije rado gledane romantične drame Izvor, reditelj Milan Karadžić ponovo se udružio sa jednim od najplodnijih savremenih autora za film i televiziju, Đorđem Milosavljevićem, kako bi snimili novu seriju Advokatice. Istiniti i napisani pravni slučajevi u 16 epizoda žanrovski nas vode kroz pravnu dramu, thriller i melodramu. Serija Advokatica je odgovor na brojne pravne drame koje smo gledali na drugim jezicima, a odvija se na tri plana. Jedan je angažovani i bavi se slučajevima iz naše stvarnosti. Drugi se odnosi na istraživanje porijekla glavne junakinje, advokatice Nade. A treći plan ima sentimentalnu notu i tiče se njene potrage za ljubavlju. Beograd u ovoj seriji nije samo scenografija, već i aktivni učesnik koji krije puno tajni i zloupotreba moći, porodičnih trauma, ljubavi i istine. Nada Savić je mlada i ambiciozna advokatica koja se bori za pravo i pravdu i kroz seriju ona je simbol istine. Njen lik tumači Nina Nešković. Još jednu važnu ulogu u seriji advokata Slavka igra Vučić Perović. Pored njih dvoje u seriji glume i Mlade Nelević, Branka Šelić, Nela Mihajlović, Ana Lečić, Lazar Tasić, Zlatan Vidović, Magdalena Mijatović, Nebojša Dugalić, Mima Karadžić, Ivana Popović, Milena Vasić.
2: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
3: Čuvari sna.
1: Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
3: Čuvari sna.
4: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
5: It's showtime.

0: u jeku svjetskog prvenstva u fudbalu na program RTS-a nekako se našla i uspješna i višestruko nagrađivana regionalna miniserija Područje bez signala od 22. juna radnim večerima od 20 sati. Ponovo možete pratiti šestodijelnu dramu nastalu u koprodukciji Hrvatske, Srbije i Finske. Autori su producentkinja Ankica Jurić-Tilić i reditelj Dalibor Matanić, dok su scenariju adaptirali Hana Jušić, Milan Živković i Jelena Paljan, a prema istoimenom romanu Roberta Perišića iz 2015. godine. Ova serija govori o dvojici Zagrepčana, preduzetniku Olegu, igra ga Rene Bitorajac, i njegovom rođaku, nezaposlenom inženjeru Nikoli, tumači ga Krešimir Nikić, koji dolaze u zabačeni gradić Nuštin, da bi pomalo sumnjivom, ali bogatom bliskoistočnom naručiocu isporučili turbinu, kakva se više ne proizvodi. Oleg i Nikola će pokušati da obnove proizvodnju davno zatvorene fabrike u mjestu utonulom u posljeratnu i tranzicionu letargiju. Ubrzo Nuštin živne, njegovi stanovnici, jako u početku obazrivi, radom polako počinju da vraćaju izgubljeno dostojanstvo i nadu, ali tada počinju da se gomilaju i nevolje. Svaka epizoda ispričana iz perspektive drugog lika, pa nas osim Olega i Nikole kroz priču vode mlada kustoskinja Sheila, igra je Jovana Stojiković, koja se iz Berlina vratila u rodno mjesto, karizmatični inženjer i bivši sindikalni vođa Janda, tumači ga Izudin Bajrović, Branoš, igra ga Goran Bogdan, predstavnik mlađe nuštinske radničke generacije, i spretna konobarica Lipša, igra je Tihana Lazović, koja nikada nije napustila Nuštin i koja u Olegovim mutnim poslovima vidi svoju priliku. Uz njih u seriji igraju i Slavko Štimac, Lana Barić i Milena Zupančić. Serija je svjetsku premijeru imala 2021. godine na najznačajnijem festivalu TV serija, francuskom Serizmania, na kojem je osvojila Grand Prix kao najbolja u programu International Panorama. Na Minhenskom festivalu serijem K dobila je nagradu publike. Sa Sarajevo Film Festivala vratila se sa 5 priznanja za dramsku seriju, režiju, koju je dobio Dalibor Matanić, glavnog glumca Izudina Bajrovića, epizodnu glumicu Lanu Barić i scenariju, dok je na Leskovačkom festivalu Life Dalibor Matanić ovjenčan i nagradom za najbolju režiju miniserije. Više nego dovoljno razloga da pogledate ponovo, ukoliko to do sada niste, seriju Područje bez signala, koju možete gledati i na trećem kanalu HRT-a radnim večerima oko 20 sati.
1: Dokle ćete?
2: Do Nuština.
1: Šta ćete tamo?
2: Biznis.
1: Nema vam tamo ničeg.
2: Znate možda gdje bi mogli naći inženjera Jandu?
3: Ne znam gdje živi.
2: Janda, moj plan je da tvornica proradi u najkraćem mogućem roku.
4: Tvornica ne radi 20 godina, ne radi nije.
1: Ko su ovi bokt?
2: Hasan, hello!
4: Ti baš ne odustaješ.
2: Ako čujem, niste ni vi kad je bilo najpotrebnije.
5: Previjar.
0: Subotom od 10:30 i reprizno od 20:30.
6: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
7: It's showtime.

0: U mjesecu u kojem počinje, kako najavljuju svjetski meteorolozi, jedno od najtoplijih ljeta, kablovski kanal Viasat Nature nudi gledalcima program prepun specijala o okeanima. Vidjet ćemo specijal Plavi kitovi, povratak divova iz 2023. godine. U pitanju je jednočasovna emisija koja je na programu 22. juna u 19 sati, koja istražuje svijet veličanstveno plavog kita koji se oporavlja od izumiranja. Riječ je o najvećim životinjama koje su ikada živjele na planeti, već od bilo kojeg dinosaurusa. O njima iznenađujuće malo znamo. Zato ovaj dokumentarac pruža važan uvid u život ovih bića i napore koje su naučnici morali da ulože kako bi ih proučavali. Uz pomoć sporednih likova, od delfina do morskih lavova i orki, plavi kit konačno dobija svojih 5 minuta slave. Do kraja juna podsjetit ćemo se i serijala koji su privukli pažnju ljubitelja morskog svijeta. Pratit ćemo australijski dokumentarac Mega Ajkule opasnog grebena u utorak 23. juna, kao i serijal britanskog prirodnjaka Steve'a Bechala Čudovišta iz dubine u ponedjeljak 29. juna, u kojem istražuje stvorenja iz dubokih mora i otkriva ponašanje koje nikada do sada nije uhvatila kamera.
1: From space, our planet is the pale blue dot. Water covers 7/10 of our planet's surface and defines our world. Yet we know more about Mars or the moon than we do about our deep seas. Inner space, not outer space, is the true final frontier. And if you want to encounter aliens, you should dive beneath the surface. Because since life first began on our planet, our oceans have been home to monsters. In this series, we're exploring the great unknown, uncovering the elusive, the gigantic, and the just plain weird.
2: Using cutting-edge technology, we will reveal animal behavior that has never been captured on film. In this program, we explore giants. They've always captured our imaginations. From the biggest monsters living in the deepest oceans, to giants that live longer than any other animal. I'll meet experts who will reveal these marine monsters.
3: That is extraordinary.
2: From the most ferocious super predators, to the enigmatic giants that haunt our subconscious.
4: How did you feel when you saw that for the first time?
5: It was such an incredible, it's happening moment.
1: Why does the sea continually create such weird and wonderful giants? And how do they grow to be so immense?
6: Geografija.
0: Subotom od 14.

0: Neki od najmračnijih priča ne odvijaju se na mračnim ulicama velikih gradova, ponekad se skrivaju i pod palmama, uz more i osmijehe koji djeluju bezbrižno. Upravo takav svijet otkriva 7. sezona serije Smrtonosni tropi, koja se srijedom od 22 sata emituje na Star Crime kanalu. U središtu priče ponovo su istražiteljke Melissa St. Rose i Gael Crivelli, neobičan tandem koji uspjeva da riješi zločine, upravo zahvaljujući razlikama koje ih neprestano razdvajaju, ali i ponovo spajaju. Malo mjesto, neobični slučajevi i inspektor koji u haosu vidi ono što drugima promiče. Upravo zato Više od raja i u novom poglavlju nastavlja da spaja misteriju, humor i toplinu svakodnevice. Priča najprije počinje božićnim specijalom, a onda se nastavlja premijernim epizodama treće sezone britanske sage, koju će Star Crime emitovati četvrtkom od 22 sata. Sumnjiva smrt na granici Devona i Cornwalla, trovanje čokoladom, nestanci lokalne legende i događaji koji na prvi pogled djeluju potpuno nerazjašnjivo. No upravo u takvim situacijama Humphrey Goodman, igra ga Chris Marshall, pronalazi tragove koje drugi ne primjećuju.
1: The only thing connecting the victims is they all live in Shipton Abbot.
2: Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
3: There's a little girl who needs foster care.
4: He's a bit weird.
2: Nothing is what it seems.

0: vikendom bez dnevnog reda.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
5: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
6: Koncertom legendarnog Briana Adamsa 26. juna počinje jubilarni 20. Guitar Art Summer Fest. Festival će do sada svoje najveće izdanje nastaviti od 2. do 6. augusta, kada na jedno od najljepših pozornica Europe, tvrđavu Canli Kula, stižu i neka od najpoznatijih imena svjetske muzike, Gypsy Kings, Amira Medunjanin i Rosenberg La Familia. Amira Medunjanin jedna je od najcijenjenijih interpretatorki Sevdaha, umjetnica čiji glas i emocija brišu granice među kulturama i generacijama, a sa publikom će u Herceg Novom biti 2. augusta. Ona donosi melodije u kojima maestrano prepliče tradiciju, oplemenjenu savremenim zvukom, nostalgiju, eleganciju i jedinstvenu umjetničku snagu. Izdvajamo i interpretacije čuvenih pop-rock hitova bivše Jugoslavije, koje Amira uklapa u svoj nastup sa izuzetnom spontanošću. Kanli Kulu će 4. augusta ispuniti energija i strast sastava Gypsy Kings by Diego Baliardo. Oni su naslednici originalne grupe, pa se od njih očekuju sjajni ritmovi flamenka, katalonske rumbe, ali i svjetski hitovi koji su obilježili više od 4 decenije uspješne karijere izvornog benda. Njihovi koncerti su svuda u svijetu izuzetno slavlje muzike, života i zajedništva, nezaboravni jer imaju atmosferu u kojoj nestaje granica između scene i publike. Ako postoji bend koji može da pretvori tvrđavu iznad mora u najveći plesni podijum Mediterana, to su svakako Gypsy Kings. Rosenberg La Familia, predstavnici vrha svjetske gypsy jazz scene, na Kanli Kuli će biti 6. augusta, predstavljajući svu virtuoznost, improvizaciju i autentični duh muzike Djanga Reinharta. Predvode ih legendarni gitarista Stocello Rosenberg, umjetnik koga kritika i publika svrstavaju među najveće gitariste današnjice. Njihova muzika je izuzetno melodična, a način na koji sviraju smatra se jednim od najbriljantnijih oblika sviranja gitare.

0: Nedjeljom
1: u 9 sati.
2: Boka u mom srcu. U mom srcu.
1: 40 priča o 100 kotorskih dragulja.
3: Music Box. Music Box.

Split će i ovoga ljeta postati centar domaće muzičke scene. Od 25. do 28. juna u jedinstvenom ambijentu Galerije Meštrović održavaju se Melodije Jadrana 2026. Festival koji se poslednjih godina profilisao kao jedan od najvažnijih muzičkih događaja na početku ljetnje sezone. Tokom četiri festivalske večeri publiku očekuje spoj velikih imena, novih pjesama i mediteranskog ugođaja na jednoj od najatraktivnijih festivalskih pozornica. Ovogodišnje izdanje otvara 25. juna legendarni italijanski sastav Ricchi e Poveri, čiji su hitovi obilježili generacije ljubitelja muzike širom Evrope. Njihov nastup u Splitu predstavlja i važan korak u međunarodnom pozicioniranju ovog festivala. Naredne večeri, 25. juna, na pozornicu stiže Jelena Rozga, koja će gala koncertom obilježiti 30 godina uspješne karijere. Ona će jubilej proslaviti uz posebno osmišljeni program i orkestarske aranžmane, a najavila je i premijerno izvođenje nove pjesme. Treća festivalska večer, 27. juna, rezervisana je za Zoricu Kondžu, jednu od najcjenjenijih domaćih pjevačica, koja će obilježiti 40 godina svoje bogate solo karijere akustičnim koncertom koji će donijeti drugačije aranžmane i intimniju atmosferu. U pratnji orkestra, kojim diriguje njen suprug Joško Banov, Kondža će publici predstaviti i neki od svojih najpoznatijih pjesama u novom ruhu. Veliko finale slijedi 28. juna, kada će Melodije Jadrana tradicionalno predstaviti nove pjesme domaćih autora i izvođača. Na završnoj večeri novih 26 Melodija Jadrana izvešće Kambi, Damir Keđo, Dejan Zoki i Jadran, Giuliano, Goran Karan, Jacques Houdek, Jelena Rozga, Jole, Jure Brkljača i Dino Petrić, Kiki Rahimovski, Lelek i Go A, Lucija Marcelić i Neno Belan, Luka Basi, Luka Nižetić, Magazin, Marino, Marko Kutlić, Marko Tolja, Matija Cvek, Neda Ukraden, Paveli Toma, Tiho Orlić, Tomislav Bralić i Klapa Intrade, Transatlantik, Vana i Zorica Kondža. Melodije Jadrana i ove godine potvrđuju svoj status važnog kulturno-muzičkog događaja koji okuplja vodeće izvođače, autore i muzičare i Split pretvara u nezaobilazno mjesto susreta muzike, emocija i mediteranskog duha. Slušamo jednu od pjesama koja je prošle godine obilježila Melodije Jadrana.

Ove godine na festivalu su izvedene i dvije obrade velikih hitova iz 80-ih godina. Ivana Kovač je otpjevala pjesmu svoga oca Miša Kovača Malo mi je jedan, život s tobom, a Boris Novković je zajedno sa Mančom obradio svoj prvi veliki hit Kuda idu izgubljene djevojke, koga svi znamo kao Tamara.

0: vikendom bez dnevnog reda.
1: Zabavno-muzički program Radio Kotora, subotom
2: u 9 sati.
1: Zrnca mudrosti.
2: Od 10:30.
3: Previja.
1: U 14.
4: Muzička geografija.
1: Od 16 sati.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
1: U 18 sati.
4: Inostrana top lista Radio Kotora.
1: Nedjeljom
2: u 9 sati.
5: Boka u mom srcu. Boka u mom srcu.
1: U 11:30.
6: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
7: Jao, glupogli predlog.
1: U 14.
8: Čuvari sna. Sna.
1: Od 16 sati.
2: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: U 18.
4: Domaćica. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova.
1: Zabavno-muzički program Radio

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem placeve u Radanovi.

Stigli smo i do topa 4, u kome, kako mi to kažemo, je sve hit do hita, u kome su sve numere imale plasmane tokom svih proljećnih nedjelja. Bilo je vrlo gusto, ali je poredak sljedeći. Na četvrtom mjestu nalazi se Taylor Swift sa numerom The Fate of Ophelia. Ovaj hit iz jeseni 2025. sakupio ukupno 69 poena, dva puta je bio drugi, a jedan put treći, ukupno 69 poena. Na trećoj poziciji također se našla Taylor Swift sa novim hitom Opalite. Pjesma je imala čak 6 trećih mjesta i sakupila ukupno 90 poena. Na drugom mjestu našao se Bruno Mars sa velikim hitom I Just Might. Pjesma je imala 3 prva mjesta, 6 drugih i 3 treća i niti jedan lošiji plasman od ovoga. Sakupila je ukupno 108 poena. Pravi vice šampion proljeća 2026.

0: Simply the best pop music, misija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktuelnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom.
1: Zabavno muzički program
0: sati.
1: Radio Kotora. Subotom
0: u 9 sati.
1: Zrnca mudrosti.
0: Od 10:30.
2: Prvija.
1: U 14.
3: Muzička geografija.
1: Od 16 sati.
4: Vikendom bez dnevnog reda.
1: U 18 sati.
3: Inostrana top lista Radio Kotora.
1: Nedjeljom
0: u 9 sati.
5: Boka u mom srcu. U mom srcu.
1: U 11:30.
6: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
7: Jao, glupogli predlog.
1: U 14.
8: Čuvari sna. Za
9: ona dobra, dobra, dobra, stara vremena.
1: Od 16 sati.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: U 18.
4: Domaćica. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova.
1: Zabavno muzički program Radio Kotora.
10: Ja sam Đule iz grupe Van Gogh, a vi slušate Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor.

Namjera osnivanja ove biblioteke u sklopu Pomorskog muzeja bila je da se očuva bogata pisana baština Boke Kotorske. Njen zadatak je bio, baš kao i danas, da čuva, odabira, nabavlja, obrađuje, sređuje i daje na korištenje bibliotečku građu stručnim muzejskim djelatnicima, istraživačima pomorske prošlosti i drugim zainteresovanim korisnicima. Pomenutom odlukom Ministarstva pomorstva FNRJ preuzeta je kompletna istorijska zbirka Bokeljske mornarice sa dragocjenom zbirkom knjižne građe.

Od otvaranja muzeja 1952. godine, biblioteka se popunjavala knjižnom građom dobijenom donacijama raznih institucija kulture iz cijele tadašnje države, donacijama privatnih knjižnih zbirki i otkupom potrebne građe. Prva velika zbirka stručnih knjiga formirana je od donacije Pomorskog tehnikuma iz Kotora, bivša nautika, osnovanog još davne 1849. godine.

Udžbenici su većinom štampani na italijanskom, njemačkom, engleskom i francuskom jeziku. Veliki broj ovih udžbenika bio je od velike koristi pitomcima Pomorske akademije u Kotoru. Bogata, knjižna i stručna građa služi prvenstveno potrebama zaposlenih u muzeju, ali njenim fondom u čitaonici se mogu služiti i vanjski saradnici kao i učenici i studenti.

Pomorski muzej Crne Gore u Ukotoru u svojoj biblioteci ima bogatu zbirku starih i rijetkih knjiga, većinom pomorske tematike iz vremena 17., 18. i prve polovine 19. vijeka, koji ujedno predstavljaju i kulturno dobro i dio su pomorske baštine Boke Kotorske. Pisane su uglavnom na italijanskom, njemačkom, francuskom, engleskom, latinskom, hrvatskom i srpskom jeziku. Stare i rijetke knjige iz zbirke pomorske biblioteke, a to su Brodski dnevnici i portolani pisani rukom, kao i knjige privilegije date uglednim porodicama iz Boke, unikatni su primjerci od ogromnog značaja za istoriju pomorstva i istinski su svjedoci jednog vremena koga se moramo sa poštovanjem sjećati.

Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru u svojoj biblioteci čuva i proučava vrijedne primjerke brodskih dnevnika koji su velikim dijelom naslijeđeni iz arhiva Bokeljske mornarice. Određeni broj dobijen je donacijom ili otkupom od kapetanskih porodica iz Boke Kotorske, a dio je preuzet iz arhiva brodarskih preduzeća iz Crne Gore. Brodski dnevnici kao unikatni primjerci predstavljaju najznačajnija i najpouzdanija dokumenta iz života naših pomoraca i ujedno su svjedočanstva naše bogate pomorske baštine koju nam neposredno dočaravaju uglavnom kroz tragične, rijetko i radosne trenutke života na brodu.

Brodski dnevnici spadaju u brodske knjige, odnosno isprave koje vode brodovi trgovačke mornarice, prema propisima država pod čijom zastavom plove. Pomorski muzej posjeduje ukupno 306 brodskih knjiga, od čega 214 brodskih dnevnika, 13 poručničkih dnevnika, 57 dnevnika stroja, jedan dnevnik brodskog tereta, 17 radio dnevnika, 2 meteorološka dnevnika i 2 privatna dnevnika.

Najstariji brodski dnevnik koji se čuva u Pomorskom muzeju je iz 1803. godine, vođen na brigantinu Kastore pod zapovjedništvom kapetana Julija Kolovića Matikole iz Perasta.

Biblioteka Pomorskog muzeja ima i bogatu razmjenu publikacija sa svim relevantnim institucijama kulture i nauke sa područja Crne Gore kao i država regiona, zahvaljujući razmjeni za sopstvenu publikaciju Godišnjak. Tako je od osnivanja 1952. godine muzej sa srodnim institucijama kako u zemlji tako i u okruženju razmjenom dobio 4268 bibliotečkih jedinica. Pored razmjene publikacija, biblioteka za svoje potrebe nabavlja i vrijednu građu kupovinom. Biblioteka je obogatila svoj fundus zahvaljujući i poklonima, vrijednim donacijama.

Začeci istoriografije u Boki Kotorskoj vezuju se za početak 16. stoljeća, tako da se tokom naredna tri vijeka javlja znatan broj istoričara i kroničara, kao što su Timotej Cizila, Ivan Bolica, Marin Bici, Andrija Ivicko Zmajević, Julije i Andrija Balović. U 19. stoljeću veliki doprinos izučavanju pomorske kulturne baštine dali su Urban Rafaeli, Srećko Vulović, Vicko i Josip Đelčić, Frano Visković i drugi. Nakon Prvog svjetskog rata...

Podstrek proučavanju i prezentiranju javnosti kulturne i pomorske baštine dale su publikacije i članci vrsnih istraživača povijesti Boke Kotorske, Petra Šerovića, Nika Lukovića, Iva Sljepčevića, Antona Miloševića, Pava Butorca, Antona Dabinovića, Vlada Ivelića i drugih. Oni su, kako svojim publikacijama, tako i prilozima u cijenjenim časopisima Jadranska straža, Glas Boke i Glasnicima Narodnog univerziteta Boke Kotorske, kao i edicijama kulturno-istorijske tematike, inicirali naučni pristup proučavanju prošlosti ovoga kraja.

Intencije su bile da se stvori naučna periodična publikacija koja će u kontinuitetu osvjetljavati materijalno i nematerijalno kulturno i pomorsko nasljeđe istočno-jadranske obale. Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru nastao je kao plod takve težnje. Tadašnja zamisao je bila da se novim poletom nastave istraživanja bogatih arhivskih fondova kako bi se ukazalo na značaj slavne pomorske prošlosti ovoga kraja i kako bi ova buduća publikacija dobila svoje zasluženo mjesto u pomorskoj historiografiji tadašnje države.

Zadatak ove publikacije bio je da iz broja u broj objavljuje radove renomiranih istraživača kulturne i pomorske prošlosti. U nastajanju godišnjaka uzor su bili časopisi koji su izlazili u Kotoru i Splitu između dva svjetska rata i bavili se temama neiscrpnog istorijskog nasljeđa istočno-jadranske obale. Godišnjak Pomorskog muzeja zamišljen je sa mnogo većim ambicijama od ranijih publikacija slične tematike u proučavanju pomorske istorije Boke Kotorske. Pažnja je usmjerena na izvorni arhivski materijal i prezentovanje sadržaja kako naučnoj javnosti, tako i široj zainteresovanoj čitalačkoj publici.

Napravio najveći pomak u proučavanju istorije pomorstva i imao najveću zaslugu za promociju pomorskog i kulturnog nasljeđa Boke Kotorske i Crne Gore u svojih 70 godina prisutnosti u sferi istraživačke djelatnosti. Svojim izvornim naučnim radovima Godišnjak je značajan promoter nadaleko slavne pomorske prošlosti Boke Kotorske i ostaće kao svojevrstan spomenik pomorske i kulturne baštine ovog kraja pa i cijele istočno-jadranske obale.

I na kraju serijala u kojem smo predstavili Pomorski muzej Crne Gore Kotor iz istoimene monografije Radojke Abramović, donosimo i poruke dugogodišnje direktorice Pomorskog muzeja Mileve Pejaković-Vujošević.

0: Kada posjetilac zakorači u Pomorski muzej, dočekuju ga vijekovi bogate pomorske i kulturne istorije koje se iščitavaju kroz impresivne eksponate. Palata Gregurina, u kojoj se nalazi muzej, raskošna je riznica. Tu se čuva neprocjenjivo kulturno blago minulih epoha Boke Kotorske. To je mjesto gdje posjetilac na najljepši mogući način može da čuje priču o pomorstvu, pomorskoj istoriji, slavnim kapetanima. Pomorski muzej je značajna kulturna vertikala UNESCO-vog Kotora, bogata riznica koja svjedoči o slavnoj i burnoj pomorskoj istoriji. Iako, kroz vrata Palate Gregurina neumitno protiče prošlo vrijeme, ova institucija prepoznaje zahtjeve savremenog trenutka, a brojnim projektima i aktivnostima prilagođava se potrebama publike koja je uzvraća sa sve većom posjećenošću.
1: Korišćena muzika Kotorska kola Božidara Martinovića, bazirana na motivima Dobrotskog i Škaljarskog kola.

0: Boka u mom srcu.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

pozdrav svim slušalcima i cijeloj ekipi Radio Kotora. Znam da su moje pjesme prisutne dugi niz godina, posebno mi je drago, Alen Slavica.

0: Breviar. Prema knjizi Zaljubljen u Rim Marka Tedeska. Breviar priprema Saša Karajović. Zaljubljen u Rim spada u one rijetke knjige poslije kojih biva jasnije zašto se toliko ljudi zaljubilo u vječni grad burne istorije i velikih promjena uprkos svim njegovim nedostacima. Ovaj putopis je podijeljen na poglavlja u kojima aspekte umjetnosti, kulture, istorije i sadašnjosti čitalac doživljava očima pisca i stanovnika Rima, prošlih i sadašnjih, i tako postaje dio magičnog svijeta gdje mjesta, spomenici i umjetnici oživljavaju sa svakom novom stranicom.
1: Šta je to u Rimu što zavodi srce, opčinjava um, obuzima čula? Kada jednom postane dio vas, nema povratka, zaborava, napuštanja. Kako vrijeme prolazi, a čovjek sazrijeva, fascinira ga sve intenzivnije. Ne možete ga se kloniti duže od godinu dana, a čak ni to nije dovoljno. On je poput ljubomornog ljubavnika, sirene ili duha iz boce koji baca očaravajuću čaroliju koju čovjek ne želi da umakne.
0: Priče, sveci i čudaci.
1: Prvi utisak o Rimu često je obojen brojem sveštenika i časnih sestara koje se vide posvuda. Šetaju, ulaze u autobuse, časkaju sa prijateljima, kupuju donje rublje, jedu u restoranima, voze se biciklima i naručuju kapućino. Ponašaju se kao da je grad njihov, a u izvjesnom smislu i jeste. Do trenutka kada su ga Vizigoti poharali 410. godine, Rim je toliko propao da su građani umirali od gladi. Gradsko stanovništvo smanjilo se sa 1 000 000 na svega 17 000. Rim je bio gotovo napušten, a kada su stigli Vizigoti, preostali Rimljani su ih dočekali u nadi da će im donijeti nešto za jelo. Goti su opljačkali grad, krenuli dalje, a Rim je postao grad duhova. Zgrade su porušene, artefakti odnijeti, a Koloseum je upotrebljavan kao deponija. Nekada veliko carstvo bilo je srušeno, jedinstvena rimska uprava je nestala, a vojska je bila u rasulu. Rim više nije bio moćan. Nakon što je 1447. godine postao papa, Nikola V. je sa sobom donio viziju onoga što Rim može da bude. Spomenici, fontane, široki bulevari, biblioteke i umjetničke zbirke bile su ideje koje su rasplamsale maštu renesansnog pape. Danas, dok se na primjer posmatra Fontana di Trevi, može se vidjeti Nikolin uticaj. Voda akvadukta Aqua Virgo, koja napaja fontanu, zaustavljena je i preusmjerena u druga područja. No Nikola je zamišljao obnavljanje fontane kao slavljanje vode koja napaja grad. Iako je sadašnja skulpturalna grupa proizvod duge evolucije osmišljavanja fontane, upravo nam je vizija prvog renesansnog pape, Nikola V., donijela kamenu svečanost na mjestu gdje je bio samo usahli akvadukt. Nikola je bio renesansni knjiški moljac. Njegova strast ga je navela da postavi temelje Vatikanskoj biblioteci, za koju je zaposlio učenjake i humaniste da prikupljaju i prepisuju drevne i savremene tekstove. Njegova vizija bila je uspostavljanje Rima kao odredišta za naučnike, a Nikola je spasio mnoga grčka djela koja bi inače bila zagubljena. Njegova humanistička vizija proširila se izvan teologije na sva područja znanja. Novi Nikole V. prevazilazili su njegove sposobnosti da ih ostvari, ali će u tome uspjeti naredne pape poput Siksta IV., po kome je i nazvana čuvena Sikstinska kapela, i Julija II. Za vrijeme Siksta Rim je bio preobražen iz srednjovjekovnog u renesansni grad. Podignuta je Sikstinska kapela, osnovan Vatikanski arhiv i proširena Vatikanska biblioteka. No Julije II, čiji je pontifikat trajao od 1503. do 13. godine, impulsivnog i veličanstvenog karaktera, preobrazio je Rim u svjetski centar arhitekture, umjetnosti, kulture i učenja. Zagledan u tavanicu Sikstinske kapele, čovjek gotovo može čuti papu i umjetnika Julija i Michelangela kako se upinju da ostvare svoje vizije, iako je Michelangelo, dok je stvarao freskopisani strop, uporno tvrdio da nije slikar. Julije je također položio temelje nove bazilike Svetog Petra i angažovao Rafaela koji će stvoriti veličanstvene freske u Vatikanskom gradu, uključujući i Atinsku školu. Papa je unajmio Bramantea da ujedini Vatikan sa Belvederom. Po njegovim zamislima urađeni su i dvorište Svetog Damasa sa lođama i ulica Đulija sa prelijepim zgradama, a naručio je i Michelangelov kolosalni kip Mojsija. Ovaj kratki pregled papskog pokroviteljstva umjetnosti u Rimu nije iscrpan niti namjerava da uljepša katastrofalne lične živote, političke ambicije i sumnjivu vjeru upletenih osoba, ali u sve to papino pokroviteljstvo prodiru u svaki kutak rimskog života. No, vratimo se istoriji Rima dok istražujemo dva aspekta, građevine i njihove priče, kao i ljude koji žive u vječnom gradu ili hrle u njega.
0: Previjar.
1: Kamen je tek kamen, ali ne i u Rimu. Kada se prođe forumom, jedna velika pokrivena stijena nalazi se tik do svetog puta, Via Sacra, gdje se iz dana u dan, iz godine u godinu, iz vijeka u vijek, neizbježno može vidjeti cvijeće položeno na ovaj kamen. Za turistu koji ništa ne sluti, to je samo još jedan hum koji pravi gužvu na nekada slavnom forumu. No, priča o tom kamenu seže do vremena Julija Cezara, koga su jedni mrzjeli, a drugi obožavali, ali su ga svi poštovali. Na martovske ide Cezar je stigao na mjesto gdje se sastao senat i gdje su ga 23 puta izboli njegovi neprijatelji i oni za koje je vjerovao da su mu prijatelji. Grad je bio potresen i raspao se na zaraćene strane, ali je sahrana morala da se održi i njegov testament je morao da se pročita. Marko Antonije je Cezarovu oporuku uzeo iz kuće Vestalki i donio je na tu stijenu, pogrebnu lomaču na kojoj će se spaliti Cezarovo tijelo. Čitav grad se okupio ispred tog mjesta i donio komade namještaja, ostatke drveta, trupce i gorivo, tako da je lomača bila visoka nekoliko spratova. Dok je plamen zahvatao tijelo i treperavo svjetlo obasjavalo lica posmatrača, Marko Antonije je Cezaru održao posmrtno slovo dok su mnogi među okupljenima plakali. Kada se gomila razišla, a vatra svela na samo žar, Cezarove kosti su sakupljene, stijena je ostala tamo gdje se sve ovo odigralo i to je ona ista stijena na koju i danas se polaže cvijeće.

0: Previar.
1: Duša Rima ne leži samo u njegovim građevinama i pričama, već naročito u njegovim ljudima. Dok istražujemo religioznost ovog grada, ljudi u Rimu uglavnom se svrstavaju u četiri kategorije: sveci, grešnici, čudaci i ravnodušni. Autor ove knjige, Mark Tedesco, kada pomisli na svece, misli na misionarke ljubavi iz crkve Svetog Gregura. One su u crkvi organizovale prihvatilište za beskućnike, a pričalo se da spavaju pozadi u preuređenom kokošincu. Još jedan fenomen na koji se u Rimu nailazi češće nego bilo gdje drugo je prisustvo zajednica i pokreta usresređenih na život u skladu sa harizmom ili određenim aspektom vjere, što je čini živom za njene članove. Ulazeći u crkvu Svete Marije u Trastevereu, skoro svake večeri u 20 sati i 30 minuta, čovjek nailazi na zajednicu Svetog Egidija. Sve je počelo kada je grupa mladih ljudi odlučila da se sastane kako bi čitala psalme i razumjela implikacije svoje vjere. Ovi počeci su svoju zajednicu naveli da podržava izbjeglice koje bježe od nasilja, hrani beskućnike, pronalazi posao za imigrante, podržava zavisnike na putu oporavka, njeguje neizlečivo bolesne, radi na rješavanju krize koja se tiče side, pa čak i pregovara o miru između zemalja i naroda. No, poruka zajednice je jednostavna. Osnova njihovog zajedničkog života je večernja molitva, a njihov društveni rad može se opisati kao prijateljstvo sa siromašnima. Rim ima i svoje grešnike. Prevara je još jedna zabava u Rimu koja nije u oblasti svetinja. Bilo da se džepare turisti, da se strancu vraća manji kusur, da se Amerikancu naplaćuje više ili da je aparat za kreditne kartice uvijek pokvaren. Da li to spada u kategoriju grijeha? Drugo je pitanje, no neki Rimljani smatraju da je, kako bi sastavili kraj sa krajem, opravdano iskoristiti naivne strance. Decenijama je linija na kojoj se obraća autobus 64 od željezničke stanice do Vatikana bila poznata po džeparošima i lopovima. Najbolje je sve stvari čuvati u jednom džepu ili torbi i čvrsto ih držati rukom kako bi se takva situacija izbjegla u potpunosti. Ili, još bolje, ići pješice. Pogrešno vraćanje kusura, prekomjerne cijene i pokvareni aparat za kreditne kartice, sve su to simptomi istog mentaliteta. Sistem je namješten protiv vlasnika radnji koji moraju da pronađe načine da dobiju podjednake šanse. Posjeta Rimu znači da stranac ima dovoljno novca koji može potrošiti kako bi pomogao vlasnicima da zarade za život i izdržavaju porodicu pod opsesivnim birokratskim sistemom, što predstavlja izazov za poslovanje u Rimu. Cilj opravdava sredstvo, a ako se posjetioci vrate kući sa nešto dolara manje jer im je pogrešno vraćen kusur, niko nije povrijeđen. Napokon, pravila su za ljude, a ne ljudi za pravila. Zar ne? Govorili smo o svecima i grešnicima Rima, no ne možemo zaboraviti i najbrojniju skupinu – čudake. Vidite ih u crkvama, na ulicama, trgovima. Tu je bosonogi Franjevac koji vjeruje da je reinkarnacija svetog Franje Asiškog, sveštenik obučen u besprekornu crnu mantiju sa toliko visokim okovratnikom da ne može da klimne glavom. Muškarac koji boravi po crkvama po čitav dan i ide sa mise na misu, pričešćujući se kao da mu druga hrana i nije potrebna. Laici i sveštenstvo koji vjeruju da vide božanske vizije i da im je suđeno da čine velika djela dok nastoje da okupe sledbenike. Izgleda da u ovom gradu završavaju svakojake osobe čija religioznost i humanost nisu usklađene ili čija je religioznost potpuno potisnula humanost. Priče, spomenici, sveci, grešnici i čudaci čine prelijepu složenost Rima.

0: Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima management i bezbjednost marina i jahti, management u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, management u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
5: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina.
6: Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
7: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
8: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Info pregled.

Dokumentarni film Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje, koji je nastao u sklopu međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putevima bokeljskih Hrvata, premijerno je sinoć prikazan u kinu Boka. Kako se navodi u najavi događaja, film donosi priču o dvije iznimno vrijedne sastavnice nematerijalne kulturne baštine bokeljskih Hrvata, Dobrotskoj čipki i Dobrotskoj torti, koje predstavljaju važan dio kulturnog identiteta hrvatske zajednice u Crnoj Gori, ali i ukupne kulturne baštine Boke Kotorske i Jadranskog prostora. Međunarodni festival Klapa Perast, 25. po redu, otvoren je sinoć na pjaci Svetog Nikole u Perastu, a ljubitelje klapske pjesme bogat program očekuje danas i sutra. Ovogodišnji Međunarodni festival Klapa otvorila je sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Krještorac. Obratili su se i predsjednica nevladine organizacije Međunarodni festival Klapa Perast Tina Brajić-Ugrinić,

0: Iglić iz Podgorice i okrug iz okruga. Otvaranje izložbe slikari, pisci i ostala menažerija akademskog slikara Nedeljka Simanića biće održano večeras u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor sa početkom u 19 sati. A u okviru današnjeg programa trećeg izdanja revije dokumentarnih filmova Dok Dok, publika će imati priliku da ponovo pogleda jedan od najpoznatijih filmova reditelja Vladimira Perovića, Žeđ kamenog mora, u kinu Boka sa početkom u 20 sati. Tradicionalna manifestacija Risanski makaruli održana je proteklog vikenda po 17. put na Risanskoj rivi. Opširnije Tamara Vuković.
1: Prisutne je u ime organizatora pozdravila predsjednica nevladinog udruženja organizacija Žena Risan Anka Perović, koja je za Radio Kotor istakla da je pripremljeno više od 80 kg sukanih makarula.
2: Pa zaista s ponosom govorimo 17. put, jer kad smo počeli nismo očekivali da će to toliko trajati, a sad čekamo i 20 godina jubilej, jer žene rade u istom sastavu makarule, mijenjaju se, mlađi odlaze i dolaze, ali ovo je u istom sastavu, njih šest uvijek prave sjajne makarule i to su nekih 3 dana i mogu reći da ove godine smo najviše, da je preko 80 kg makarula spremljeno samo za našu trpezu, a pored toga sigurno toliko još raznoraznih delicija slanih i slatkih, od gurabija, od starinskih kolača, medenjaka, kolača sa orasima, kiflica i tako raznoraznih, baš onog smo stvari za ovo večeras pripremili.
3: Ovo je karakteristično jelo, a jedna od dobrih strana je što možda se pripremi unaprijed. Zato su risanski makaruli bili često na trpezama risanskih porodica.
2: A to nam je bio cilj, da vratimo ono što je staro, što je nekad smatrano sirotinskim jelom, što je pripremano samo od brašna i malo vode, da bi kasnije se to modernizovalo na razne načine, sa toćom, od mesa, sa sirom iz salamure. Danas je to sa pestom, sa orasima, sa pomidorom, je tradicionalan isto način. Uglavnom, ponosni smo da to prenosimo na mlađe i ono što zaista nam je posebno čast, što svake godine nam učestvuje dječji vrtić i osnovna škola, jer to nam je i cilj da se prenese na mlade, pa mislim i ovim putem jedna poruka roditeljima: nemojte spremati i pomagati djeci samo za vrijeme dok traje manifestacije, već uvedite to u svoje domove, jer mislim da zaista treba uvesti ono što je nekad bilo, da svaka slavska i svaka svadbarska večera počinje sa makarulima.
1: U ime turističke organizacije Kotor program je otvorila Emilija Radulović. Ona je za Radio Kotor govorila o značaju ove manifestacije za turističku ponudu Risna.
4: Ova manifestacija, možemo reći, da otvara turističku sezonu Risnu. Zaista 17 godina rada stoji iza Žena Risna. Veliki trud su uložile kako i ranijih godina, tako i ove, da naprave veliku količinu makarula. U pitanju je tradicionalno jelo, makaruli koje oni ručno prave, koji su zaštitni znak Risna, identitet Risna i svakako jedna zaista vrijedna manifestacija za ovo malo mjesto. Želim da im čestitam 17. rođendan, 17 godina tradicije, mirisa, ukusa i zaista da traju što duže i da imaju svoje naslednice, da zaista ovaj vredan recept prenesu na mlađe generacije.
1: Brojni posjetioci imali su priliku da uživaju u specijalitetima i delicijama, a dominirali su makaruli pripremljeni na različite načine, sukani sa mesom, pestom, slanim sirom, orasima, makom. Hranu su osim organizacije Žena Risan pripremili i organizacija Žena Tivat, organizacija Žena Ruža Vjetrova iz Bijele, javna predškolska ustanova Radost, vaspitna jedinica Risan, osnovna škola Veljko Drobnjaković, dom starih Grabovac, a predstavili su se i Vlado iz Bara sa svojim vinom od Nara i radionica Pašte Biljana. U programu su učestvovali mališani javne predškolske ustanove Radost, učenici osnovne škole Veljko Drobnjaković, Iva Radović, Vasilije Kordić i Katarina Kašćelan, dok je učenica osnovne škole Orijenski bataljon Milena Perović izvela pjesmu Svanula je majska zora. Nastupilo je i kulturno-umjetničko društvo Nikola Đurković, dok je za muzički dio programa bio zadužen Hipnos Band.
0: Nevladino udruženje Kamelija Stolivi, mjesna zajednica

0: Ivica Stolir pozivaju sve ljubitelje mora, tradicije i drvenih barki na manifestaciju Camellia Trophy 2026, koja će biti održana 21. juna sjutra u Stolivu. Program počinje u 5:30 časova okupljanjem ribara sa drvenim barkama na Stolinskom mulu, a nakon čega slijedi ribanje, udičarenje u akvatorijumu ispred Stoliva, povratak i mjerenje ulova. Svečano proglašenje najuspješnijih učesnika i dodjela trofeja predviđeni su za 11:30, nakon čega slijedi druženje uz ribu, vino i zabavni program. Manifestacija se održava uz pokroviteljstvo turističke organizacije Kotor i podršku opštine Kotor. Ekipni turnus za mlađi kadetski uzrast u stonom tenisu na programu je danas u Podgoričkoj školi Novka Ubović. Iz kluba Kotor nastupit će Vuk Vujović, Ilija Mihović, Marin Fabris, Nataša Vujović, Iva Usanović, Lara Gatoni i Sofija Popović. Željko Tomašević je novi šef stručnog štaba prvog tima OFK Grbalj, saopšteno je na Instagram stranici kluba. Tomašević je svojevremeno bio najmlađi trener u crnogorskom fudbalu, imao je 29 godina kada je 2008. godine sjeo na klupu prvog tima Iskre. U Danilovgradu je proveo 5 godina, a zatim je vodio Cetinje, Mladost, Ibar i Kom prije nego se preselio u Saudijsku Arabiju, gdje je vodio Al Tadamon, Al Taj i konačno B tim Al Ahlija, gdje je sarađivao sa poznatim Pepeom, legendom Portugala. Našem novom šefu struke želimo srdačnu dobrodošlicu u klub sa željom da ostvari najbolje moguće rezultate, navode iz OFK Grbalj. Tokom ljeta nema pauze za članove triatlon kluba Kotor. Opširnije o radu kluba predsjednik skupštine Dragan Jovanović.
1: Sad u principu malko može opasti intenzitet treninga, sem dok ne dođu neke određene i ciljane trke. Sad ljeto je puno malih trka i malih izazova koje su jako opet važne za taj trenažni proces, jer sama trka je nešto što, da kažemo, što je najvažnije u svemu za kao kruna nekih treninga. Su baš sve te male trke kojih je puno ljeto, tako reći, teško je i postići koliko ih ima u suštini. Ali tu su razne trke, akvatloni, duatloni, triatloni, znači multisportovi koji ćemo i mi praviti, 2-3 lige kod nas u triatlon klubu na Opatovu. Tako da nema neke pauze, sada je, da kažem, sezona. E sad samo je, da kažemo, odradili smo ovu ciljnu prvu trku i sada ćemo da lovimo već neke naredne ciljeve, neke malo važnije trke koje budu nailazile za njih bitne, i planiranje, naravno, usavršavanje škola, eventualno odlazaka na, da kažem, ako se steknu uslovi na neke kampove za djecu triatlona, ako se za to stvore uslovi, kako sam rekao, kao dalje edukacija i učenje, naravno, sve u da kažem, u skladu sa mogućim i uslovima i situaciji, koliko može, tako da u suštini neke pauze nema, za njih se ta igra nastavlja, to je najvažnije, mi smo u tome i tu da ih podržimo, eto kao i ovaj put uz podršku našeg matičnog kluba, triatlon kluba Kotor i Triatlon Saveza Crne Gore. Uspjeli smo ovu akciju da sprovedemo sada što je bilo do Ohrida i odpratimo sve trke koje su bile tamo u 2 dana, učestvujemo na trkama na kojim smo mogli da učestvujemo i vratimo se, eto, nekako da kažem, mogu slobodno reći, ponosni za ovaj prvi nastup.
2: Gost Talasa Radio Kotora bio je Dragan Jovanović, predsjednik Skupštine triatlon kluba Kotor.
0: Yeah. Vrijeme sutra pretežno sunčano i toplo uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima, prvenstveno u planinskim oblastima, moguće je tek ponegdje kratkotrajna nestabilnost. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 24 stepena, najviša dnevna od 25 do 37 stepeni. Pratili ste info pregled za 20. jun 2026. U tonskoj režiji Kristijan Đuranović, u studiju Nataša Janović.